perretso ya tetse tse so mana ndiya ka metsi muri wethu nana eh ala go te war le paro pa zamaga e velelo be tu a lentero nene o eko one ke ma honka 30 million